kadayon nga Truadlaw sa itong mga pinalang kangatag mga tin. Nagkapalayag kita sa kahanginan. Friday presentation. Ito atong nga pagpangalagad program ang Todo Action. Todo Action.